sa ma ga ra do so e mama do si be a ga ra do so e ki ta guru ni bu do fo su ya ta ta la che ya ko che ya ta ta la su ya ko su ro ku guru ni fi ye ma la ga lo te me ba ga ni nya li iya ya kara imma ya kara benza zaneti ibra